Bile su to svite iz prvog dela zbirke Florilegium Primum Georga Muffata. Ansamblom Ars Antiqua Austria dirigovao je Gunnar Letzbor. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sada ćete čuti kako Douglas Boyd oboa i oboa da more i Maria Joao Pires klavir izvode romansu opus 94 i Adagio i Allegro u Asduru opus 70 Roberta Schumana.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje. Muzika.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, radio igra. Venedikt Jerofejev, Moskva, Petuški, repriza.